0: anjua guda ti tene arokoto tënë ti so ayeke ambeni asi tioni oko de so yeke ba ayeke sara na tere ti ala so li ti ala awara kpale wala so ayeke na ndö ti lango pepe na ya ti avaka na sarango si tioni na tere ti ala wala sarango ye ti kirikiri na tere ti ala i mä abibeni awe si kiri na mbage ti gi nene
1: li bad mini so ana lege ni ave parfois mi zo funi tee lo ba tee zo aka ye lo za parfois lo mu ye lo dikango ni ngbi na ni awe ala zo la mu tënë ayeke bo peko lo soit za ala be sara lo si lo ga mu ita gue lo tee lo be tapiki acomprendre ape lo mu atënë lo bo na bon ti milion mi ba asara nzo na compte lege ada ape wame solution na ala kue singi
2: bon moyinga zo aduti si sengi ape tongana tu zo so afami ti lo ayeda bon mo ye ti gigi la asi bon ambeni azo ahinga ape ayeke sara mbana na ala parce que ala baki ala yeke azo ti fu donc ihunda wala peut-être mini ndia ayeda tënë ti li ti ala ou ape ti créer mini centre so si peut-être zo ti fu yo ti tee lo tambura lo peut ti ga ape ti occupe na lo yo ti tee ala yeke tambura parce que ambeni azo ti fu ni ada ala e moi ti azo na ngangu e tongana amoi ti azo na ngangu be ti azo e son lo azia si azo na ye doit ala ayeke piki ala e sara mbana na ala
0: Yannick Mazago abongo koko ibarala
3: bara mingi wago singa
0: singila sola kene nati kwa singa sola soso kota tenso iluti na ndoni na akpalini ton soso yela kujo ala kene nina bibeti ati tenando teneni so awesi
3: titeni tenene kujo alingi kiri na pekoti unda so njonisi na yati hunda so ayeke na gbele ti si yeke tenetene na ndö ni laso atënë ke nye droit ti azo so awanza ala so ayeke na ya ape awayere si ala yeke na da ti li ti ala pepe droit ti nyen ala yeke na ni pouvoir ti nyen aussi ala yeke na ni nga na ala so ala yeke na faculté mental ti ala kue ape dans le sens péjoratif ti terme ni d'habitude yeke tene ke azo ti fu nyen si tënë ti nyen si ndia atene na ndö ti ala est-ce que na ya ti situation ti ala so ala perdre soso ti ala kue ainsi de suite na ya ti ambeti ti ndia ti kodro ti nga na akota ambeti ti ndia so kodro ti asu maboko ti lo na gbe ni tongana i mu mama ndia ti kodro ti le reconnaître zo kue na part égale c'est que zo kue gi égale na le ti ndia que ce soit mo yeke na nginza mo yeke na nginza ape mo yeke na da mo yeke na da ape mo yeke na ye ti sese mo yeke na ni ape ndia ayeke ti azo kue e na ya ti akota mama ndia ti na ya ti constitution ti to asombi tene ni so zo kue ayeke égal mama ndia ti so toujours lo reconnaître l'intégrité c'est-à-dire dusingo mbilimbili ti zo zo ayeke zo tongana ti so akota awaporo so ti kodro ti yando aye tene ni centrafrique kodro ti zo kue zo zo ayeke zo e puis ambeni atene so zo la so kue ayeke aye so si aconstitutionnaliste ambatumbi ajuriste so ala manda ti ala aconstitution nzoni aréfléchi si ayeke za na ya ti mbeti ti mama ndia tënë ti seduti ti zo tënë ti intégrité ti zo tënë ti dignité ti zo c'est pas parce que lo yeke na da pepe lo yeke na be ti lege si lo perdre dignité ti lo pepe lo ngba toujours zo à part égale à part entière e na ya ti aye so mbeti ti ndia mama ndia ti kodro ti atënë ke voilà zo kue ayeke na droit na santé na droit na logement décent na ngu na wa na aye mais ayeke gi akitakita alele si bon hinga ape tenetene so ministre ti santé ayeke da lo yeke mabi ministre ti habitat urbanisme na aye lo ayeke da lo yeke mabi ministre ti énergie lo yeke da lo yeke mabi lo so ga lo banga ndo na ndö ti sarango nzoni ngu mungo nzoni ngu na awabe afrika ala kue ayeke da so ala yeke mabi e mbi ba na ya mbi pensé na ya ti programme ti développement ti agbenyon gbia so kue mbi londo ti fa ge mama ndia afa déjà alege wa si ala yeke mu ti sarango na akusala sara tënë ti alogement